Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмісіз мұхтарам тыңлаушылар, бүгін 2026 елның 1 июлі шәршәмбі сіз турдан тур эфирда Түркия Ауаз радиосының татар тіліндегі топшыруларын тыңлайсыз. Біздің программа 16 метрлі қысқа дулқынның 17615 килогерц ешлағаннан 42 дәрежә күншығыш юнәлішіндегі Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярішіннәрі белән 3w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кісі телефонларының ТРТ Динле тыңлы қушымтасыннан Вот Эст радио каналынан тапшырыла. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң қызықлы темалар язмасын һәм ғазе ашлық шартларында нықлық, иқтияр күші һәм кішіліклілік тапшыру тізмесін тағдым итәрбіз.

0: 9 yaşlı xotin qızının oşığış rəvişdə operasiyaya olunduğunu aytdı. İran tabibi operasiya vaqtında oranın qorsaq qoşluğundan 9 kilogramlı kista olunduğunu jitkirdi. Mansuri massanın zorluğu həm operasiya vaqtında mümkün bulan yanovlar arqasında anesteziya həm xirurgik türkümlərinin tulu koordinasiya dəşləuğun həm operasiyanın uğuşlu tamamlanuğun bilgiləb ötdi. Bu, sonqı xəbərlər idi.
1: Күн сайын спорт залында қолдана тұрған егіру жолының тарихын білесіз ме? 1800-ші жылдарда тұтқындар күніне 6 сағат шошы жиһазларды Эверестнің жартысына мінгендер. Хозаплау жайланмасынан фитнес жиһазына қадар. Егіру жолының қараңғы тарихына көз салайық. Егіру жолы бірақта спорт сүйушілерінің вас кеше алмаушы мүхим жиһаз ол. Қазіргі уақытта спорт залларында популяр болған бұл жайланма қайшандыр тұтқындарды жазалау үшін қолданылған. Бүгін біз Жаннан Белгечи һәм Нас Ирем Үстүндәнең дәрде хәбәр өчен бу мәсьәләдә әзерләгән язмасын тәкъдим итәбез. Егру юлының кызыклы хикәясе. Егру юллары башта 1800-нче елларда инглиз тоткыннарын җәзалау өчен уйлап табылган. Ул вакытта Англиядагы төрмә системасы бик нашар була. Җазалау һәм сүргенгә җибәрү өстенлекле хөкем итү ысуллары иде. Тоткыннар пычрак камераларда юзак астында тотыла. Ихтиярилар бу хәлне үзгәртергә ярдәм итәргә тырыштылар. Һәм нәтиҗәдә йөгерү юллары кебек яңа реабилитация ысуллары барлыкка килде. Егіру жолы біздің тұрмышымызға 1818 жылда инглиз инженері сэр Уильям Кубит тарапынан кіртілген. Ләкин егіру жолын іштеп шығару мақсаты сәләмәт яшау рәвішін тәтмін ету яки майларны іріту болмай. Егіру жолы ғозаплау жиһазы боларақ проектланған. Сент Эдмундс түрмәсендә тұтқындарының буш ятуын күргәш, Кубиттің машина бик қызықлы фикер келі. Бұ тұтқынларының физик күшіннен файдаланырға бұла, әм тағында нәтижелерек жаза шегілерін болдырға бұла бид. Шылай етіп, Кубит бірінші егіру юлын проектлы. Бірінші егіру юлы шындықта үз күшерінде әйләніп тұрған зур болтқа ұшыған еді. Оннап тұтқын егіріп, бұ болтны әйләндіріп ере еді. Бу туры игру урыны көбрәк даими буларак баскычка менүгә ошаган. Тоткыннар токтап калса йыгыла, шуңа күрә гел хәрәкәт итәргә мәҗбүр була. Аларның бу хәрәкәте бодай тарту, су алу яки шахталарны җилләтү өчен кирәкле энергия тәэмин итә иде. Тоткыннардан кала һәр кем өчен табышлы иде. Иҗат ителгәннән соңгы дистейлар өчендә Бөек Британдагы 50 төрмә һәм күп сандагы американ төрмәсе йөгерү юлын кулланды. Бик күп Викториялар йөгерү юллары

Uyanılgan. Олар күн сайын Эвересінің ярдысына мүнелер еді. Йоқынша есептеулерге көре тұтқындар күніне 6 сағат бу екіру юлларында вақыт өткергендер. Бу орташа 1500-4200 метр биіктікке мүнуге тең. 4267 метр Эверес тауының орта нүктасы. Кубидның шушы проекты Британ империясы шекләрінден де узып, Америкада тез арада жайылды. Бу күчне атнага 5 көн аз туклану белән берләштерелгәч, тоткыннарның күбесе җәрәхәтләр ала башлады. Йөгерү юлы 19-нчы гасыр төрмәләрендәге начар шартларның символы булып калды. Нәтиҗәдә аны куллану 1898 елда тыела.

0: ғозақлау жайланмасы бізді мақсат етіп алып кире қайтты. 1911 жылды ұқышта патентланған егру елін медицина мақсатларында қолдану көпкі соңырақ. 1952 жылды доктор Роберт Брюс тарапынан қызметташында сынап қорғаннан сын башады. Брюс ашыштары еліктің дұрыс үшлеуін белгілеу үшін ясалған тестінің негізін тәшкір етті. Ол бүгін Брюс протоколы боларақ белгілі. Егру елдері 1960-1970 елдерді кардио күнігілері популярлашқаш, башта спорт залларына ондары үйлерімізге кірді. Шулай етіп, ғозаплау жиһазы ироник рәвіште сәләмәт яшәуінің мөһим элементіна әйләнде. Бүгінгі күндә спорт залларында қолланыла торған егру елдерінің шундай қараңғы үткәне барлығын белә идегезме? Киләсе язмабызда ошашканга хәтле исән имен булыгыз.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
6: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es La Voz de Turquía.
11: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
12: Юфлет Зари и Турция.
13: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
14: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
15: Да, Турция ғаг радио да.
16: Хосуме Турция и дайны Радио Гаяны.
17: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
18: Овода Туркия Уни Радиосу.
19: Аич Радио Воча Туркия.
2: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия Овоза.
18: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
12: Е Садай Туркия.
3: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
0: Эдо Ифонетис Туркия.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
18: Zboru wa glasot na Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
10: It Türkiye Hangya Radio ya.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Тапшыру ахырында күннің қой бір түп темаларын қысқаша еске түшіребіз. Акшил баша орынбасары Джеймс Дэвид Вэнс Иранның Доха сөйлешулерін кері қағуын фарсы сөйлешу тактикасы деп атады. Хамас делегациясы ғазы келешуін ғамәлге ұшыру тұрында сөйлешулер үшін Қохиреге бара. Израиль хауа хүжімлері нәтижесінде ғазының күнегінде Әл-Мавасида 3 фәлестинлі шул есептен бір бала һәләк болды. Грецияда орман янғынында оталы ұлы 2 кіші өлді. Түркия күзлеу қызметі жетекшісі Анкарада өзінің Мисыр вазифадашы белән ұшырашты. Мұхтарам тыңлаушылар, Түркия Ауаз радиосының татар тіліндегі топшырулары шушының білен оқырына яқынлашты. Эфирда келесі ұшырашуға қадар исәнемен болығыз.